0: kamsa, nga kundu cha gita yubi.
1: Kache nambi?
0: O, yon bu tangu yin.
1: Yon a, chen pige to skushu a.
0: Les...

0: Paryam gushu sumni nga.
1: Sumni nga.
0: Paryam gushu mungsi ni sum lego.
1: Ni sum lego.
0: Guyugu, jige lego lego. Tisu.

0: 黄河入海流，
1: 哎，美杰，我的祖国。
2: 创新踏界，乡村振兴。
3: 创新踏界，乡村振兴。
4: 美杰啦，认真守
1: 护祖国。
5: Smallingke gung kamsa nga nang zong ngar gyun shin jike lopche nang shi jie chung hajang gapcho. Tarinki le zhen na lo la nga nang zi nyumdo gangzi bolo tang jie wei shi xia lopchun tang, ti tang jie wei jike ming tsi ka lhi ne gyun nish nantong.

0: rāng ngāmzhā chāyā khār tō.
1: Ngā ngāmzhā shikyū mā chūng.
0: Ngā rāng dūp sō gīr chā khār chikā.
1: Gōnzhō yōng nian shibu, sīlīng bīlīng chē dēn yōng yōng.
0: Nian sī nā, chāng mī ngā rāng zui ulā mū chīng yōng nian chā sī yu. Rāng zā tā khā yōng nian chā nū lā mē.
1: Rāng, kā chū yīng ngā shī nā hu yā mā dō shīng mā shī.
0: Nian zui dī, dī dē sī rī. Rū bīng dā, lōp dīng bē, chāng mī ngā, ōg lēng zui shīng yu bhā khō zā, gā dā chū jē. Shō kē ngā bā nē dā shuān jē, chāng mī ngā gā chīng xiā. Rū bīng chīng zā, jī gu nī jū chū nī. Tā rī yī nā, chāng mī, pē tā mā rī. Nian zui dī dē chā khū dū. Ula mu chi ki rumi yinpe lu dun hang la le, sem zu kari shi na a.
1: Di, yonu yon bishi, nga sem zu kari yubo, nga gu jini me.
0: Lu dun hang la, cheng mi rang ame ku na di ge yo zhe, ong lin qian bu zhe xin ge yubo, rang ge wun ni ha gu ma chuken.
1: Nian ron yang xin ge yubo ha gu chu, yin ne ong lin qian bu zhe xin ge yu si ge mi du.
0: 嗯，成名是年底呢，差不多白上去去。
1: 米祖可不投毒，马些呢又小。
0: 哼，创建那米是年底，成就过大缺下，你来大西洋啊，什么那卡的什么呢？那么就那那么啥好苦的？喂，那么去呢？米的这那么着的，咱们都没得不起，给不起着的。
1: Ji, da xi yao du, da xi yao xue xi, na mo le da xi le yao yao ma xi.
0: Ma ri jie, cheng mi yao du, kan da cheng mi yao ga.
1: Cheng mi le yao yao ma xi.
2: Cheng mi juan dan jie ge mi sun za, ngan zui wu lan mu qi ma yao nga, pang ya ma ribi.
3: He zi, ge xi ting zhe de xie yu a yu. Cheng mi kian zu wu lan mu qi le qin da juan da jie ri zi, ngan zui ru jil xiang na chua la ri si go riba. Nian ran xiao. Lu dun cheng mi ta zam zuk zhun qie, za dang le xi chang du yao zhi, wo di cheng mi bu sheng shi.
2: Ru bin chao du, ma de xie dan nuo xia. Nan zu tan de ma bu pen mi mo bu jiang xin bei gan shi. Tan de nu chuo ge ge hu zui xi xin ni ju guo du. Lin qian ge pen mi mo bu ji le, nan zu za dang ge pen mi yu ma ji qia zhu xia.
3: Qian zu wu lan mu qi tun da, ye xin ge mei le guo he zui min du. Yin ne cheng mi zi xi de ma dang ta zhu yi. Nga zui ru qin le xiong nu xin yu jian xi le yao ma xi. Tang de jing ma do la me, rang ge tie zhi ge yin si. Mi zhi nian yin ne nga zui ru qin ne jiang zhi guai a yu.
2: Du qian le yong du ge. Nga zui ru qin xian da ne xiong nu xin yu jian ni le gu qian wu. Yong du ge.
3: Mo. Sum. Sum e yong mi du.
2: Da qi deng a. Ta lu nga zui qin zui ru qin le che bing mang zi xia ga yong wu. Yong du ge.
3: A zi, dor ji. Rang mi zong ye mi ge su ru xu du wa.
2: 迷茫不大呢，提起了准大姐要了呗。钱呢，让给谁了？俺就看这钱呢，让给木头几个人，让给米单呗，叔，看他气死你钱去。看他俺舅妈的，成名自己他妈当大主意。俺成名了，给钱啊，主意。看这钱呢，让给成名个生存年过了吧。你不查？
3: 喂喂喂喂喂，成名老三说话的，让还进去吧啊！
2: 成名。
3: 鲁明多西，看不上。
4: 罗顿成名，俺做乌兰木齐了，让能行米卷堂见底这股味，让恰因哈的月呢，可都学的，俺做主票。
2: 喂喂喂喂喂，
3: 成名给眼前都要谁？成名都不能去协助。
2: 俺打罗顿成名给谁月？俺你给谁去的？
3: 成名老板说话的，那有嘛去的？
4: 谁那给的？
3: 啥给那给的？
4: 鲁明西尼尼。
2: 如云姨姨，
4: 这次这么讲的用多啊，不错不了的。你还啥家用这没这个意思啊？这给这好像跟这些了嘞。如云，让俺们这些呢，偏多多亏。得来俺打如云多些，看不上这些学的。他这，陆队成名了，写着就打。大家呢学习。如云多些，我来没几个，俺同学的这些多，俺们呢辛苦点去。
2: 拉瓜都让给俺顶着头的这些账，俺屋内搞不起来就，
4: 陈明，你那是了不得，你那，你往那去不的，你慢点追星个月。

0: Tūni tēpē kia lō chītab chē Tē tūlā chēn sū chē yū lē mē Sī
1: Pūcī, shāngar chā yōng bā
2: Kēs nian lī zēn sāp tēpē?
1: Tēmē Rangka xin se zhe bo, nga bab nying di da la sun shu shi.
2: Babay dee ji, nga kap nung tam shi tang ju, nga li zhen di chou mei bai gang la, tam yi ting zhe zhi sa. Yi nian tang de, rik zhe li zhen ting zhe li mo do, da nian yong ma shi. Chou yu bai li zhen do zu, sui da nian yong shi.
1: Hm, li zhen da nga zhe wa yong ma ri, chi do qing mei la, chi tu ge ma shi. Nga tang de cakwa zho nye ji.
2: Rang cakwa gyu ling lu zho zhe di nian yi ba.
1: 每次去做你别到底下你也得推出出来当些嘛对舅舅我舅舅来了给我继续没地方舅舅呢给我来吃个古典的行的喂
2: 让着我请你读诶忙大之余邀请读诶邀请意见的让你邀请也是在这地那么久当然去就马达没大事那个夏威夷嘛是呗天子你念真的得通去夏威夷 天上给你真的可以被偷了的你记不记得他的地震回家去了留我那点丢空虚丢军红梅让那点你忘了要这边天尊念这留不偷了可丢空空这边要命大是鬼的爹爹